عروره وغاوي زهوره لمين بتروح تزوره اسالها عني هو يا ام الشلحه الحمراء ويضحك عمره نفدم

صاحبني عصا كده برضو يا عمر تصاحبني عصا كده برضو يا عمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي بحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا